în raia nauși ca șare. Dau la tâle pari purna o să pavana zai, n-ai pare ca gare. Manda kun savale Duryodhana saman karnai saman danama.